0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

I ovoga jutra donosimo servisne informacije iz našeg grada od dežurnih službi. Prikupili smo podatke o stanju protekla 24 sata. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušavan 4 puta. Evidentirano je 5 krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nezgodama 9 lica zadobilo je povrede, od toga jedno lice teže tjelesne povrede, a 4 lica lake tjelesne povrede, dok su 4 lica zadobila NN povrede. U 5 saobraćajnih nezgoda pričinjena je samo materijalna šteta. Također evidentirano je i 11 ostalih događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 241 zdravstvena usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 6 tehničkih intervencija i 4 intervencije na gašenju požara. Naselje Borić trenutno bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana, nakon čega će vodosnabdijevanje biti normalizovano. Uredno vodosnabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Tehnološka proba prekinuta zbog poteškoća u radu termoelektrani Tuzla. Otklanjanje očekuje se u toku dana, javljaju iz centralnog grijanja. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. A u nastavku slijedi stanje na putevima i vremenska prognoza.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom.

pune, velike i sočne usne bi svi željeli. Neke je priroda nagradila baš takvim usnama, dok drugi posežu za neoperativnim zahvatima poput ubrizgavanja hijaluronske kiseline kako bi postigli velike

0: Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan, grade.
2: Deset je sati i 14 minuta, dobar vam dan, želimo iz studija Radio Tuzle. Četvrtak je 8. oktobarski dan, pred nama su 4 sata otvorenog radija, vrijeme je da zajedno prođemo kroz najvažnije informacije, zanimljive teme i ono što bi vam danas moglo biti korisno. Na Tuzlom je oblačno, bilo je i slabe kiše, očekujemo je i tokom dana, trenutno je 21 stepen, temperatura bi danas mogla porasti i do 27. Ipak pred nama je nestabilni period, pa će promjene vremena biti jedna od tema na koju ćemo svakako obratiti pažnju. Ostanite uz nas od 10 do 14 sati, zajedno otvaramo još jedan otvoreni radio, s vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić, dobro nam došli.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno do glasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava više godina.

0: mjesto rada Brčko Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava Aikos prodajni savjetnik. Mjesto rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. DM Drogerije Markt DOO zapošljava na poziciji poslovođa. Lokacija rada Srebrenik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 12.10.2026. Lidl BH DOO zapošljava na poziciji specijalista u odjelu voće i povrće. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglas i obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za

0: nas fizički aktivne, evo, kroz rad sa vašim pacijenticama, kakva su njihova iskustva, šta vam kažu, koliko je to zapravo danas problem? Fizička neaktivnost.
1: Neaktivnost, da. Pa rekla bih da ove nove generacije malo više vode računa o tome i malo više se posvećuju same sebi i samim tim i zdravlju. Fizička aktivnost, prehrana, dobar san, mogu reći da su to, da je to osnov zdravog načina života. Bilo kakva fizička aktivnost jako pozitivno utiče i na brojne organske bolesti, a naravno i na mentalne bolesti, odnosno razne psihičke poremećaje koje se javljaju kao posljedica neaktivnosti. Dovoljna je šetnja. Brza šetnja od 30 minuta. Ne moramo mi danas vježbati ili trčati sat vremena,
0: to ne znači
1: dva sata. Ne, naprotiv. Znači, brza šetnja je također za naš organizam jako bitna, jer znamo da fizičkom aktivnošću sagorijevamo masti, smanjuje se pritisak, smanjuje nam se tjelesna težina, inzulin nam se luči drugačije. Da ne ulazim sad u te sve fiziološke procese, ali znači u svakom
0: slučaju...
1: Učenje
0: hormona sreće.
1: Da, jeste, upravo tako.
0: Koje često zaboravljamo.
1: Jeste. S fizičkom aktivnošću se i taj hormon sreće, serotonin, luči, tako da smo mi, znači, ne samo uticale organske, na naše organske bolesti i na naše zdravlje, tako uticale, nego i mentalno. Sretnije smo, zadovoljnije i naravno kad ljepše izgledamo, same sebi smo privlačnije, ljepše i život nam je kompletan ljepši. Ako smo mi sretne i zadovoljne, onda su i ostali od porodice pa nadalje sretni.
0: Onda je onaj stup siguran.
1: Jeste, naravno, prehrana, ne govori se džaba o toj takozvanoj medicini.

0: Također mi kažemo, pa šta ako više krvarimo, pa šta, ne znam, ako imamo simptome klimaksa, pa im naše majke, nene, bake, i one su prolazile prošle isto, ali medicina je napredovala, to nije ispravno razmišljanje, ne trebamo mi da prolazimo kroz sve to, pored toga mi želimo sad da živimo duže, a kvalitetnije. Prije su zato naše te pokoljena o kojima pričamo umirali sa 50 godina, a mi sad želimo da živimo po mogućnosti bar 80, ali kvalitetno da živimo.
1: Kvalitetno, to je ključ, da.
0: Također, recimo, zabluda je da je samo rak dojke genetska modifikacija predispozicija, i predispozicija. Da. Znači, nije istina ako niko u vašoj porodici nema karcinom, da ga nećete dobiti ni vi. U 70-80% slučajeva to nema nikakve veze sa genetikom. I tako dalje, i tako dalje. Znači, zaista imati ih, opet kažem, po tim društvenim mrežama tih raznih neistina, ne neistina svjesno napisanih, nego neistina u smislu da su polovične i da nisu tačne za svaku osobu. Ne možemo, svaka osoba je individua za sebe, ne možemo mi sad dva staviti u jedan kalup, mene u drugi, ovog u treći, i kao robote, aha, u ovom kalupu ide tako, u ovom onako i tako dalje. Znači, svi smo mi individua sama za sebe i svakom treba imati individualni pristup između ostalog.
1: I evo, kada sve ovo sumiramo, koji biste poruku uputili ženama? Provlačilo se to kroz cijeli ovaj razgovor, ali evo, kao što rekao, kada sumiramo, šta reći damama?
0: Pa u jednoj rečenici, kratko i jasno, znači posvetite se same sebi, vodite računa o vašem zdravlju, organizam šalje simptome, nemojte ih zanemarivati i naravno radite na prevenciji. Sve će to dovesti do vaše lične sreće i opet ponavljam, ako ste vi sretni, sretno je i vaše okruženje i društvo u cijelosti.
1: Eto, hvala vam na ovom razgovoru, ja vam želim sreću i uspjeh u radu.
0: Hvala lijepo.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Enida Nevačinović, specijalista ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

0: Mercedes.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

Vraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdohum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja.

0: populaciju, nemamo ni zdravo društvo u cijelosti, niti kvalitetnu državu. Tako da je zdravlje, osobito žena, jako bitno i trebali bi, bez obzira koliko radimo na tome, i mi kao pojedinci i vi kao mediji i internet i svi mogući i emisije i sve moguće što organizujete, mogu reći, odnosno tvrditi odgovorno da je to malo i da bismo trebali više, da bi nam rezultati bili bolji, odnosno da bismo imali zdraviju populaciju, osobito žena.
1: Evo, koliko savremeni način života i sav taj stres utiče na fizičko i na mentalno zdravlje žena? Evo, sa različitim slučajevima susrećete se svakodnevno. Koliko su to faktori rizika? Djelomično smo se toga dotakli i na početku, ali evo, kroz vaš rad, kroz praksu, kakva su iskustva?
0: Pa rekli smo da savremen način života i sve obaveze koje imamo, nam, da tako kažem, daje dosta stresa. Dokazano je da stres negativno utiče i na pojavu organskih oboljenja, ali i mentalnih oboljenja. Stres, recimo, oslobađa kortizol. To je jedan hormon koji direktno utiče na destabilizaciju hipotalamusa. A znamo da hipotalamus onda regulira lučenje drugih žlijezda i hormona. Tako da, znači, stres direktno pogoduje razvoju raznih bolesti, raznih hroničnih bolesti. Također, stres naravno negativno utiče i na našu psihu. Mi kad smo pod stresom nervozne smo, umorne, razdražljive, padamo češće u depresiju, razne poremećaje, anksioznosti, poremećaje u tjelesnoj težini i tako dalje i tako dalje. Znači, dokazanost je negativno djelovanje stresa na kompletan organizam. On nam uništava imunitet, pa smo podložni infekcijama i svim drugim bolestima, okidač je za razne maligne, hronične bolesti, autoimune bolesti i tako dalje i tako dalje.
1: Da, evo, šta savjetujete svojim pacijenticama u tom smislu? Kako da prevaziđu to? Da li uopšte moguće izboriti se sa stresom? Znam da niste, da ste ginekolog svakako, ali vjerujem da razgovarate sa svojim pacijenticama. Upravo tako, šta im kažete?
0: Pa ono što bih trebala da kažem i sama sebi i svima nama u okruženju, da ipak moramo, što stari narod kaže, imati mjeru u svemu. Znači, bez obzira na naše ambicije i na naše želje, trebamo na vrijeme nekad povući i ručnu kočnicu, shvatiti da ne možemo više tako izgarati i da moramo da se posvetimo svom zdravlju, da osluškujemo svoj organizam, simptome koje nam organizam šalje, i naravno da se redovito javljamo na preventivne preglede, jer to ako nas ništa ne boli, to ne znači da ništa nije, da smo zdravi i da nam ništa ne treba i da smo pošteđeni od bolesti. Niko nije pošteđen, niti iko zna ko će danas sutra da oboli od neke bolesti. Ali savjetujem svakom da pokuša da radi sam na sebi, da razgovara sa prijateljima, da razgovara u okruženju. Ako ne može sam ili u okruženju da nađe neko rješenje, nije loše potražiti ni pomoć stručnih osoba. U svakom slučaju, znači, na vrijeme se osluškivati simptome i javljati sa osobama koje kompetentne mogu za to i koji mogu pomoći.
1: Evo, kada govorimo o informacijama, žene su danas, dakle, bombardovane informacijama sa raznih strana. Tu su, tu je internet, tu su društvene mreže, tu su, evo, tu je i taj komšiluk i porodica. Koliko to djelo je zbunjujuće i koliko je to, recimo, evo, faktor koji usložnjava čitavu situaciju? To što smo izloženi tolikom obilju informacija od kojih ne znamo šta je tačno, šta nije, kako zapravo odabrati.
0: Pa rekla bih da trebaju manje da se bave takvim vrstama,
1: dakle,
0: informacija.
1: Ne tražiti.
0: Jer nije to samo što informacije su polutačne ili netačne, mogu biti i potpuno
1: i
0: tačne. Međutim, ne zna to osoba koja nije kompetentna u toj oblasti adekvatno protumačiti. Ne zna te sve informacije koje dobije ujediniti u neku cjelinu i izvući zaključak o čemu se zapravo radi. Opet ponavljam, uvijek kad je moguće, osim preventive, znači osim prevencije bolesti, potražite pomoć osoba koje su se educirale u tom pravcu i koje mogu vam dati zaista najbolji odgovor na sve naša, vaša pitanja, nedoumice i sl.
1: Evo, spomenuli smo stres kao jedan od faktora rizika, s druge strane spomenimo i onaj zdrav način života i fizičku aktivnost koju, nažalost, često zaboravljamo. Koliko su žene

0: danas fizički aktivne, evo, kroz rad sa vašim pacijenticama, kakva su njihova iskustva, šta vam kažu, koliko je to zapravo danas problem? Fizička neaktivnost.
1: Da. Pa rekla bih da ove nove generacije malo više vode računa o tome i malo više se posvećuju same sebi i samim tim i zdravlju. Fizička aktivnost, prehrana, dobar san, mogu reći da su to, da je to osnov zdravog načina života. Bilo kakva fizička aktivnost jako pozitivno utiče i na brojne organske bolesti, a naravno i na mentalne bolesti, odnosno razne psihičke poremećaje koje se javljaju kao posljedica neaktivnosti. Dovoljna je šetnja. Brza šetnja od 30 minuta. Znači, ne moramo mi danas vježbati ili trčati sat vremena,
0: to ne znači
1: dva
0: samo
1: sata. Ne, ne, naprotiv. Znači, brza šetnja je također za naš organizam jako bitna, jer znamo da fizičkom aktivnošću sagorijevamo masti, smanjuje se pritisak, smanjuje nam se tjelesna težina, inzulin nam se luči drugačije. Da ne ulazim sad u te sve fiziološke procese, ali znači u svakom slučaju
0: hormona sreće,
1: da jeste upravo
0: često
1: tako
0: zaboravljamo,
1: jeste s fizičkom aktivnošću se i taj hormon sreće serotonin luči, tako da smo mi znači ne samo uticale organske na naše organske bolesti i na naše zdravlje, tako uticale nego i mentalno, sretnije smo, zadovoljnije i naravno kad ljepše izgledamo same sebi smo privlačnije, ljepše i život nam je kompletan ljepši. Ako smo mi sretne i zadovoljne, onda su i ostali od porodice pa nadalje sretni.
0: Onda je onaj stup siguran.
1: Jeste. Naravno, prehrana, ne govori se džaba o toj takozvanoj mediteranskoj, a ne takozvanoj balkanskoj prehrani. Znači,
0: vrlo je... koja je sada sve popularnija,
1: jeste, nažalost. To je bio hit u Americi prije nekih desetina godina. Mi sad, oni su se sad promijenili, sad smo se mi dali u tu fazu, ali eto, opet ponavljam, može se to riješiti. Prehrana bogata vitaminima, omega 3 masnim kiselinama je jako bitna za zdravlje. Zdravom prehranom i zdravim načinom života, zdravim snom. Znači i san, moramo da obratimo pažnju na zdrav san, moramo da spavamo bar 7 sati kvalitetno tokom dana, jer san nam opet utiče na lučenje hormona. Tokom sna prije svega obnavljaju se naša tkiva, obnavljaju se ćelije koje su recimo sastavni dio kostiju, onda utiče se, luče se hormoni koji regulišu sitost, odnosno glad. Kad spavamo manje od 7 sati, više nam se luči kortizol, a rekli smo da je to hormon stresa i da ima negativne posljedice na naš organizam, odnosno na pojavu bolesti. Također, znači, preovladavaju hormoni gladi, pa mi posežemo za brzom energijom sa tim nezdravim ugljikohidratima, tako da u suštini ulazimo u jedan začarani krug. I opet ponavljam, znači, fizička aktivnost, prehrana
0: i
1: zdrav san su osnov svakog zdravlja, zdravlja svakog čovjeka, a osobito žena.
0: Evo, dotaknimo se malo i samog sistema zdravstvene zaštite žena u Bosni i Hercegovini. Malo čas ste rekli da ste prebukirani, znamo da imate zaista mnogo posla. Kada govorimo o tom segmentu, kao i o preventivnim pregledima, koliko su oni danas dostupni ženama u našoj zemlji, evo možemo i u gradu?
1: Pa u cijeloj našoj zemlji vi znate da postoji, da zdravstveni sistem je besplatan za sve populacije. To je lijepo rečeno, ali nije to nažalost uvijek tako u praksi.
0: I to ste rekli također, da.
1: Tako da susrećemo se sa raznim izazovima, da ne kažem problemima u praksi. Već sam rekla da mi nemamo dovoljan broj visoko obrazovanih kadrova tako u svim sredinama. U gradovima je to manje izraženo, ali u selima recimo imate pojavu da uopšte nema ginekologa ili dolazi jednom sedmično. U gradovima su velike gužve, pa opet ne možemo da izađemo u susret svima i da sve pregledamo. Mi smo također preopterećeni, pa možda ne možemo kvalitetno da se posvetimo pacijentu. Možda neko treba sat vremena da se otvori i da nam eventualno kroz razgovor i kaže te svoje suptilne simptome koji bi možda nas uveli u neku bolest, nažalost. Tako da u svakom slučaju treba puno više raditi sa pacijentima, odnosno društvo bi trebalo više da se pozabavi ovom

0: i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,